0: Do you know how the word detective start?
1: No.
0: Detective is a man who can detect a thief. If you can detect a thief, then you are a detective.
2: What if the person can't detect a criminal?
0: A reject cream.
3: Wazobia FM, now nasty day.
4: 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.